det gått fort nok. Tirsdag morgen, vi kommet så langt at vi straks inne i neste lille bit av sendeskjema her. Det blir formiddagssending om ikke så alt for lenge. Vi starter hver dag akkurat på denne måten, så hvis du normalt ikke innom for morgensending, så kan du jo teste det en gang til i morgen. Et lite kokt egg og et glass vann eller jus, det funker godt. Eventuelt en kopp kaffe, sånn som jeg velger. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet glade og fornøyde. Vi skal fortsette å gi deg nyheter hver hele time, og så høres vi i morgen.

Denne kaffepausen, ja, den er lang. Og så kan man jo undre seg, det nødvendig med en så lang kaffepause? Jeg har vel merket én ting fremfor noe, og det at jeg en sosial eremitt. Det en kompis som kalte meg det. Så hva innebærer det da? Nei, men du liker jo å være alene. Du ikke den som sitter og alene og samtidig blir ensom, sa han. Så sier jeg, ja, ok, ja, det premissa jeg med på. Fortsett. Jo, men du samtidig en sånn sosial klump som på en måte bare blir et gladere menneske av å være med mennesker. Og det også sant. Så jeg vil helst være alene, men sammen med mennesker uten å være alene. Og så blir jeg ikke ensom. Jeg vet ikke hva den kalles, men sosial eremitt, jeg aksepterer den. Det et stempel jeg kan ha med meg videre. Og hvis vi flere, du en av dem, så kan vi starte en klubb. Vi skal aldri møtes, dog. Det veldig viktig. Vi har enda en runde med quiz. Den starter vi med om, ja, et par minutter.

dette gikk fort, du. Jeg klager ikke, altså. Jeg synes det helt fint, ja. Noe som hyggelig går fort. Helt inn til det kanskje noe som skal skje etterpå som ikke like hyggelig. Da kan jeg godt tenke meg at ting varte litt lenger. I dag så ser sånn sett tirsdagen ganske god ut. Jeg har blant annet en episode med Slow Horses som ligger klar på Apple TV og som jeg ikke har sett enda. Den gleder jeg meg til. Jeg elsker Slow Horses. Hvis du ikke har sett den, se den, start episode 1, sesong 1. Jeg kan nesten garantere at du vil synes det en hyggelig opplevelse, i hvert fall hvis du liker litt britisk drama med liksom litt ispedd, litt spioner og sånn. Det synes jeg snadder. Alright, apropos snadder, jeg har fått en liten sånn, nesten en eggeglassstørrelse, med et par vingummi i, for det noe som hadde vært i utlandet og kjøpt med seg vingummi hjem. Det smakte godt. Da skal jeg avslutte. Vi høres inn i morgen med en ny kaffepause. Jeg heter Endre. Jeg og resten av teamet sier adios.

Ja, den 6. oktober har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med kjendiser som Ulrik Flo, nevøen til fotballsparker Jostein Flo. Han spiller fotballen også. Vi har Amy Jo Johnson som spilte Felicity I serien Felicity. Og så har vi Knut Storberget til justisminister som fyller år I dag. Skal også ta med Elisabeth Shue som var med Back to the Future, både 2-eren og 3-eren. Og så var han med I Leaving Las Vegas og CSI.

Reisetips, så det er noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før. Men vi har ikke det. Krakow er nemlig det som er utvalgt av Google AI.

Denne kaffepausen, ja, den er lang. Og så kan man undre seg, er det nødvendig med en så lang kaffepause? Jeg har vel merket én ting fremfor noe, og det at jeg en sosial eremitt. Det en kompis som kalte meg det. Så hva innebærer det da? Nei, men du liker jo å være alene. Du ikke den som sitter og alene og samtidig blir ensom, sa han. Så sier jeg, ja, ok, ja, det premissa jeg med på. Fortsett. Jo, men du samtidig en sånn sosial klump som på en måte bare blir et gladere menneske av å være med mennesker. Og det også sant. Så jeg vil helst være alene, men sammen med mennesker uten å være alene. Og så blir jeg ikke ensom. Jeg vet ikke hva den kalles, men sosial eremitt, jeg aksepterer den. Det et stempel jeg kan ha med meg videre. Og hvis vi flere, du en av dem, så kan vi starte en klubb. Vi skal aldri møtes, dog. Det veldig viktig. Vi har enda en runde med quiz. Den starter vi med om, ja, et par minutter.

Dette gikk fort, du. Jeg klager ikke, altså. Jeg synes det helt fint, ja. Noe som hyggelig går fort. Helt inntil det kanskje noe som skal skje etterpå som ikke like hyggelig, da kan jeg godt tenke meg at ting varte litt lenger. I dag så ser sånn sett tirsdagen ganske god ut. Jeg har blant annet en episode med Slow Horses, som ligger klar på Apple TV, og som jeg ikke har sett enda. Den gleder jeg meg til. Jeg elsker Slow Horses. Hvis du ikke har sett den, se den. Start episode 1, sesong 1. Jeg kan nesten garantere at du vil synes det en hyggelig opplevelse, i hvert fall hvis du liker litt britisk drama med liksom litt ispedd, litt spioner og sånn. Det synes jeg snadder. Alright, apropos snadder, jeg har fått liten sånn, nesten eggeglassstørrelse med et par vingummi i, for det noe som hadde vært i utlandet og kjøpt med seg vingummi hjem. Det smakte godt. Da skal jeg avslutte, vi høres inn i morgen med en ny kaffepause. Jeg heter Endre, jeg resten av teamet sier adios. Skål.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg synes det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden låg for meg.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.